Se marcha este Bieber. Borororo. Loro lo lo lo. Loro lo lo lo. Loro lo lo lo. Loro lo lo. Ahí está. Makeba y Eminem, Without You. A ver, Blanca.